0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?

Det var tilbage i 2009, at norske Alexander Rybak vandt Eurovision med denne her Fairy Tale. Ja, den skulle da 100% på playlisten på en aften som i aften. Nu skal vi høre Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

Casey sammen med hans Philip her. Blå himmel. Og så Etherion på B4 med Bad Habits.